0: Libre comme Radio Saint-Afrique.
1: Gam im admati boeret. Katav Ehud Manor. והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.

ועכשיו אנחנו כאן הולכים בין הטיפות ומחכים לרגע שיגיעו הדפיקות. יש אזיק לכל רגל ולראש יש סך ישר לפתח תקווה לתאים של השבת. ישבו שם גם סעיד